سلام احترام شنوندگان عزیز، امیدوارم همگیتون صحت سلامت باشین و در کنار خانواده خود با خوشی و آرامی زندگی بکنین. امروز خوشبختانه بر ما خداوند چانس داد که بتونم دوباره در رادیو پشت میکروفون در خدمتتون باشیم. شما برنامه ما را از روی موج 94.5 FM از رادیو X بازل میشنوین. از طریق وبسایت ما میتونین بشنوین www.radiox.ca لایف استریم میتونین ببینین. البته که از طریق یوتیوب از که بوده روشن نکدیم استریم میشن. سو امروز مثل همیشه یعنی اکثر اوقات کوشش کردیم آهنگای کلاسیک رو انتخاب کنم. امروز خود یک میوانک داریم. میوانک نامش یاسمین است. میخواد درباره مکتب خود قصه کنه. دخترک ما است. و بعدش آهنگ میشنیم. امیدوارستم که از برنامه لذت ببرین. دوستای هم کسی خیلی انستگرام هستن. سلام احترام به شما برسه. حال میریم آهنگ اول از قادرش باری میشنیم و باز پس میاییم.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X.
2: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sate hafte schab.
4: Rui Mauge 94.5 FM.
5: شنوندای عزیز خوش آمدین دوباره به رادیو ایکس فارسی ایکس. امیدوارم که همگیتان صحت سلامت باشین. امروز میخواییم که امرای یاسمین جان گپ بزنیم. او صنف 5 میشه امسال و درباره تجربیات خود تا بال به ما قصه میکنه و همچنان میگه که اگر میخواین طفلایتان در اینترنت مصروف باشه کجا و چی کار بکنه که بر نقصشان نباشه و هم بتانه که مصروف باشن هم یک چیز یاد بگیرن. ما یک در اختیار یاسمین جان میبانم. سلام یاسمین، خوش آمدی.
6: سلام،
5: چطور هستی؟
6: خوب هستم.
5: اوکی، امروز چی آوردی بر ما؟ میخوای در باره چی گپ بزنی؟
6: اصلا در باره ریاضی اما تو که پدرم گفت اگر تفلایتان مخوان زیاد تلفون باشه ایتو کارتونی یوتوب چیزا یا کیتز ایتو چیزا سمر کنن بکشانن که تلفون اگر میگیری برای نخصش برای گزونتای
5: به سلامتی جان. یکم بلندتر گپ بزن، کسایی که در اینستاگرام هستن نمیشنن صدایتا.
6: که اتا سوری ما میکس گپ میزنم.
5: خیلی دسته گپ نیسته کلگ میفهمم.
6: اتری که با سلامتیشون خوب باشه یک تا در گوگل اتا یک چیز است اتا که ریاضی یاد میگیره برشون یاد میته بس اتا اول بچم در تلفونم میشه. اگر در تلفونم میشه خوب مطال در کامپیوتر میکردم ایتا
5: نمیخوایی در کامپیوتر
6: ایتا که ریاضی باشون یاد میتا اول ایتا اونجا میگم اصلا پنج چی میشه باز تفلیتون نمیفهمه میگم اصلا ده نه پنج میتر ده میگن مثلا میتر ده باز اونجا کلش رو میکنی باز اونجا یک چیز رو میزنی باز اونجا میگه اینی چی هست
5: میخوایی که بیایی ده اجرا کنی
6: ایجا سخت هست.
5: اوکی خیلی بیایی اینجا اجرا کن بگو دقیقا چی سایت رو نوشته کنن.
6: اوکی
5: یا ما میخوایی
6: اصلا نشان بیتم
5: نشان بیتم یا بیا ما میخواییم امروز نرگس جان در برنامه بگویم که چرا که میتونین تفلایتان انترنت مصروف کنین و مصروفیت مثبت داشته باشن. حالا ما برات نشان میدم.
6: سا
5: در گوگل نوشته کنین
6: اسابل اونو بالا
5: چرا گوگل باز خراب شده اک تلفون ما خراب شده به نظرم کار نمیتن
6: خرابه
5: نمیخوام چه شده شد.
6: اوکی باید نوشته کنین
5: صبر کن من قطع کنم پس بیم دیوانه شده یا شما تو وقت میتونین که تپیک انوش شکار
6: خواندن گوش کنین

0: لاویتوری نشون
1: میده. نه خب مادر به طرفش قطع میشه.
0: خلا میشه دو پایین روشته کنیم.
1: هلال برو. یا من ما فکر میکنم یک مشکل تکنیکی بر ما پیدا شده. حال کوشش دارم حلش بکنیم. یا اوکی. بازم رقم شد.
0: خزوم نکو ما باشم میگم.
1: اوکی صبر صبر صبر.
0: اتا.
1: اوکی. سو.
0: اوکی.
1: تو عزیزی که در اینستاگرام هستین براتون اینجا نشان میده که چرا هم میتونین از طریق البته که صدای شما گپ میزنه و همچنان از طریق تصویرم که در اینستاگرام پخش میشه براتون میگه که چرا هم میتونین طفلتون از طریق سایت مثبت مصروف کنین. اوکی تا گوگل نوشته میتونین شروع میکنین شروع کن.
0: اوکی تا گوگل سوری

میکنین که تا ریاضی رو یاد بگیرن، خیلی هم میخواین تلفن بگیرن، تا وقتی تلفن رو یاد بگیرن. مثلا من تا اینجا ما صبر داشتیم تا که اینجا خالی شوه اتاقه که بیایه مالی کپ بزنیم که شما عزیزم. من تا وقت داشتم امیر ریاضی رو میکدم. خب آره بریم در می در گوگل، در گوگل میرین این مال اینت ناشته میکنین لرنن، اینجا ناشته از والبارتان ناشته میکنم پونکت تی ها ایتو در سیویس هست، انتر میکنین. باز اینجا وقت بالا ناشته است، اینجا چیز هست که اکساش هست که دو هست از او چیز هایش که ما هایش چیز هایش که یاد بگیری. اینجا میری ایتا میری ایتا چیز ها میکنی ایتا فکتا میتونی میکنی ایتا میری اینجا ایتری که میزن ایتا ایره میزنه. باز اینجا برای موزنی باز اینجا میتونی اینی را تو کنی. مثلا من خیلی نور خوش دارم، نور میرم ولی اینجا اینجا میری نور میزنی. باز میگی اینجا نو یک چی میتا نو بیست و شش چهار و نو نه بیست و هفت بیست و هفت بیست و هفت باز تو بیست و هفت سی و شش چلو پنج پنج و چار اوپس شست و سی ایچی میزنه اش نومیتا اش تو دیگ نه افتر دو After the two, no no meta ashto tiak. I meta navat. Baz mezani okay. Baz miri da prüfen mezani. Ale mega makuli chiza richtig daran. Ale bare to masla mekunam yek chizi h rosne maslan inja. Noch einmal mezanom. Ame to mezanom. No. اجدا بیست و شش همه تا میزنم که ببینیم با چی میشه. سی و شش چهل و پنج پنج و چهار شست و سه هفتاد و دو هشتاد و یک نود میکنیم. اولی ایره کده اینجا راست نیست ولی میم اینجا میزنیم. باز اینجا میکن ای فایلش هست، اینی راست نیست، اینی فایل غلط هست. باز اینجا درستش هست میگه اینجا اصل چه قمیست که باز مثلا کلش فایلش گفتی غلط گفتی باز باید اینجا تا میکنم. باز ده اینجا میری ایتو میکنی ایتو نو نو میتا اجده باز اجده رو میری اجده رو که دست دیگه که باز نکنی بسا بیست افت سی و شش چلو پنج

0: A picsora sőt.
1: Melyiket kell kapni a zené?
0: A hely kapni a zené.
1: Genau.
0: Bazincs a prüfene mekoni, még a... Oh, ja.
1: Oké.
0: Bazincs a több por mekoni, baz hallasz.
1: Ja. Bazincs a gondig amaz. Ja, amikor baszász volt, ahol eddig eddig is a barton jött, mert egy szabad basi napstak.
0: Csak az jót kurt.
1: Kupat, én alé, bármá már vizsani, kihondani. Ja, دوستای عزیز شما را همراه انگایی که در نظر گرفتیم تنها میبونم لذت ببرین و بزودی برنامه را تغییرات بسیار اساسی ایجاد میکنیم تا که خوشوانتر و بهتر باشه. در حال حاضر یکم بود نیروست میتوارستم که بزودی مسئله حل شود بتانیم همکارهایی پیدا کنیم که همراهیم همکاری کنند در رادیو. وقتون خوش، شبتون بخیر، خداحافظ.

Ma jedem rab schod fizikonom chod ofez aga komakat bate floiton aga nashun idem azat mechom vale aga komaketon kat aga anus imtiom nakadin beren bate floiton ag telefon aga tashta destation بگیر انتزا کت از دستشان و تو اگر کلام باشن مثلا سنف سه باشن برشان ایره بزنین یا بگیم برای خودشون باز یاد بگیرن. خدافیز، روز خوش، تا دیگه دفعه.